0: year, but survival rates could be improving. That's according to Prostate Cancer Research UK. Their researchers say the risk of death has dropped by almost a quarter. The Premier League returns to action after the long international break this afternoon. The early kickoff sees champions Arsenal host Leeds United. And it's the third live show of the new season of Strictly Come Dancing tonight. That's the latest from Radio News Hub. I'm John Collins.
1: Your holiday park home will be a great investment.
2: You'll lose thousands on your holiday park home.
1: All the fees are fully explained.
2: There are hidden fees you're unaware of.
1: Yeah, you can easily sell anytime.
2: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
3: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM.
4: Kokni ullo, London fullo, on Hours 99.8 FM, Southampton, UK. Namaskar, ish mitrano, ani tumka sablyang deo boro. This diu, deo bori sakar diu, deo bori donpar diu, deo bori saans diu, and deo bori raat diu. Aan RJ Rockwas, tumka sablyang, ek mai mongal chau, yokar ditaan. Mujhe samkar asa, creative director and live broadcast director, RJ Bula was. Namaskar, Bula.
5: Namaskar, Rock, and namaskar, sablyang.
4: Ani amcha sangatak asa, amcha station director, Ali Beg Bhai. Very good morning to Ali Beg Bhai. Aaj bharpur ot asa, 15 degrees Celsius asa, Southampton. Ani ot asa this. And in the eyes of the cast, Vishwa is on us, Rosary Saibani, the Feast of Our Lady of the Rosary. Eyes Saturday, Sonwar, October 10th, Tarik, Oros 2026. And the eyes of the show, Angdo show number 267. Europe, the police and Ekus Kogri FM radio seva, Tumche Angdan, Hajirasa, Tumche Modern, Hajirasa. आमका सवय झालेली आसा सकाळी फुडें उठ्ठाच रोजार क्वेश्चन पयली आमी फेसबूक पळयतात आनी फेसबूक पळोवन सगळो न्यूज फीड पळयतात सकाळी फुडें म्हाका एक न्यूज फीड दिसती पडलो आनी तो म्हटल्यार फादर जॅरी ओर्बोस SVD तो बरयता थिंक अबावट दीस चितात वेदर वी आर 20, 40, 60, 75, or 90 इयर्स ओल्ड वेदर वी हॅव सक्सिडीड इन ऑर फेल्ड इन लायफ रिमेंबर दॅट लायफ बिगेन अगेन वेन वी वर्क अप दीस मॉर्निंग आमची पिराय कितली आसूं 20 वर्सांची आसूं 40 वर्सांची आसूं 60 वर्सांची आसूं 75 वर्सांची आसूं 80 वर्सांची आसूं 90 वर्सांची आसूं 100 वर्सांचो पासून आसूं कित्याक आयज काल 100 वर्सांचो लोक पासून जिवो आसा पिला आमच्या जिवितांत येस मेळ्ळें जायत सक्सेस मेळ्ळें जायत ओर हारूय मेळ्ळें जाल्यार फेलियरूय मेळ्ळें जाल्यार कितें चिंततात आमी दॅट लायफ बिगेन अगेन वॅन वी वोक अप दीस मॉर्निंग जेन्ना आमी सकाळी उठ्ठात जेन्ना सकाळीं आमचे दोळे उक्ते जातात जिवीत नव्यान सुरू जाता परत एक पट जिवीत सुरू जाता तो फुडें बरयता येस्टडे इज गॉन एंड डन कालचो दीस गेलो पास जालो इतिहास जालो हिस्ट्री जालो टुमोरो मे नेवर कम फाल्यां कोणें पळयलां फाल्यां येवचो ना वो येतलो येत कोणाक पळयलां बट टुडे इज हियर द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ अर लायफ पूण आयचो दीस जिवो दीस जिवाळ दीस आयज आसा टुडेज डे इज वॉकिंग डे आनी आमचे उरलां ते जिविताचो पयलो दीस तो देवाक दिनवासूया देवाक दिनवासणी दिवे आनी सुरू करुया कोंकणी उलय लांडन फुलय तर सांगला ते भाशेन आयज आमी रुजारी सायबिणी रुजाय सायबिणीची परब करता आनी तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट जायत्या सुवातांनी गोंयां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान जाता मायाच्या म्हयन्यान जाता नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान जाता आनी सगळ्या म्हूण व्हड फेस्त जाता तें कोणाक खबर आसा सगळ्यांक रुजाय सायबिणीचें व्हड फेस्त खंय जाता तें नावेली नावेली ओ इश्ट मित्रांनो नावेली हे फेस्त सगळ्यान दबाजीक परंपरेचे फेस्त थंय हे सुरू जाता आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च नावेली हांगासर ते सुरू जाता आमकां कांय म्हायती मेळिल्ली आसा साउथ गोवा आवर लेडी ऑफ द रोजरी चर्च तशेंच वर्सांत ते थर्ड वेनसडे ऑफ नोव्हेंबर जाता आदी खंय ते ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान जाताले पूण ते ऑक्टोबरा सावन नोव्हेंबरांत वयले टू अलाव लोकल फार्मर्स to complete their paddy harvest before the festivities. So, shetkamkyang lagon, tache sogli ji activity asta, shetachi liune chi, ti kabar za puriyan, te noyamra cha mwinyat oile. Tui sar hui sokkan fude, vati pedoin hui bula, माउंट कामल चॅपल तलावली म्हणतात थंयसर 100 वर्सांची एक परंपरा आसा ती म्हटल्यार

0: लंडन फ्लोई गोवा की हे खास भक्ती गीत म्हणूंक जाता कित्याक जायत्यो मिलाग्री आमकां ह्या कतारांत दिसती पडटात. युट्यूब चॅनल सॅमी तवारीस लायक करात, शेअर करात, सबस्क्रायब करात. आनी सद्याक त्याची टीम युके आयलेली आसा नवो तियात्र घेवन ही आवय खुसली, जरूर तुमी तिकेट घेवच्यो आनी हो हे शो तुमी पळोवंक घेवचे. तर बाब जस लिओ फ्रॉम फामाचायो बँड इन युके जस लिओ लिओ बरयता, देव बरो दीस दिवं तुमकां, एवरी डे इज अ गूड डे ऑलवेज फॉर गोंयकारांक. वेरेबर दे आर गोवन्स आर मोगाड एंड पीसफूल, सारखे शांतीकायेचे मनीस हुई तुका दिसता बिला, पूण चडशे गोंयकार मोगाड आसतात. पूण जेन्ना सोरो एंट्री मारता,
1: एक्सेप्शन टू द रूल
0: आसता, होय, पूण जेन्ना सोरो एंट्री मारता तेन्ना मातशें उचामड कशें जातात,
1: थोडे एक्सेप्शन टू द रूलूय आसता,
0: होय होय, ते सदां सदां तेच काम आसता तांचे, सांगपा जाय कित्याक लिओ बाब आयज जावन आसा ऑक्टोबराची 10 तारीख आनी आयज जावन आसा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. आमी पळयतात
1: तितले बरं जाय,
0: होय, आमी पळयतात सोऱ्याच्या उदेशी, सोऱ्याच्या नादार, सोऱ्याच्या कोपासार जायते आमचे आमचे इश्ट मित्र आपली मानसीक भलायकी सांडटात, होय सांडटात. ताणी आयज नियाळ करचो आनी रुजाय सायबिणीची परब. काल आमी साऊथहॅम्पटन लिओ बाब आमी रुजाय सायबिणीची परब केली, काय बरें मीस केलें, हॉलांत पार्टी केली आनी तुका खबर आसा आमी काल सोरो बिलकूल दवरूंक ना, बियर ना, सोरो ना, विस्की ना, ब्रँड ना, कांयच ना, थोडीशी कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक दवरली, काय बरें फेस्त जालें आनी जायत्यो बायलो खूंय खुशाल जाल्यो. म्हाका कोणें सांगपाक लागलो, आरे रॉकी तुका खबर ना आयज सगल्यो बायलो हांसताल्यो खूंय सारक्यो खुशाल आसलोली. आमी म्हणलें कितें अरे सोरना न्हू. चडशे आमचे जे वायलंस जाता, जे उत्साह म्हूण जातात, मारूंक वयतात, कार्यावळ जातकूच कोदेलां उबारतात, लोकांक भायर हॉलांतले धाडायतात, झगडीं करतात, आदलें पदलें वयर काडटात, तशें जाता. आनी तांची मानसीक जी भलायकी आसा, मेंटल हेल्थ जें आसा, तें सारकें हालता धोलता, हालता धोलता, मागीर ते घरा कडेन वयतात, बायलां भुरग्यांकूय त्रास करतात. तर म्हाका इश्ट मित्रांनो हें असलें करचें न्ही. फेस्त करता, फेस्त म्हणचे देवसांव, फेस्त म्हणचे तुमच्या जिवितांत कितें तरी एक चेंज हाडपाचो, एक बदल कसो हाडपाचो तुमच्या जिवितांत. हांव असो आसलो, हांव असो उच्चो ना, हांव चेंज जातलो. तेन्नाच तुज्या रोजाराक, तुज्या फेस्ताक, तुज्या सेलेब्रेशनाक, तुज्या समारंभीक वेल्यू येता, मोल येता, ना जाल्यार तें सगलें उमत्या कडशाक उदो. तर हें तुमी जाणा जात कित्याक आयज जावन आसा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. मनाची शांती आनी सगल्यांकूच शांती, आख्या घरा बी शांती. तो बरयता जस लिओ बरयता रॉक बाब एन ब्युला, तुमी दोगांय कोंकणी उलय, आमची उर्बा वाडय आनी आमचो विकेंड फुलय. काय बरी कविता अशी न्ही, बरें दिसता तुमकां आयकोंक, देव बरें करूं, केन्नाय एक ल्हानशी कविता पाठोवया आमकां बाब. आनी जस देव आनी तुमकां सांगता साऊथहॅम्पटन ती 5 तारखेर डिसेंबराक येवपाची आसा, तेंचे बँड येवपाची आसा, आपल्या भावा सांगाताक, आपल्या दुवे सांगाता वालेरियन फेर्नांडीस आनी ताची दुझी. गोंयच्या साहेबाची परब आसतली आमची 16-25 तारखेर डिसेंबराची साऊथहॅम्पटन हांगासर होली फॅमिली चर्च हॉलांत, आनी एकदम फुकट इव्हेंट आमचो वो. आनी आमची एक पाटी चॅरिटी आसा मोगादान, हे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी मदर तेरेझाची संस्थेक आमी जो फायदो येता सगळो फायदो आमी तांकां दिवंक योजना ह्यो पाटी मोगादान जे करमोली कारांबोली हांगासर आसा. तर कोंकणी उलय लंडन फुलय वेळ पावलो आसा आयच्या दिसाची भुरग्यांची काणी घेवपाचो. आनी आयच्या दिसाची भुरग्यांची काणी छापून आयलेली फुडारी सातालें हें कोंकणी विकली ऑनलायन न्यूजपेपर जो छापून येता फेसबुकाचेर संवसार तो पळयता आनी तुमी तो वाचचो. जायती बरी बरी वस्तू आसतात आनी ताचो संपाद बी मानेश्री जुजे सालवादर फेर्नांडीस. आनी ही भुरग्यांची काणी तिचे माताळो जावन आसा वारें येता तशें सूप दवरप, वारें येता तशें सूप दवरप. आनी बरयल्या पाद्री बाब जेसन पिंटू SDB. तर आयकात ही खास सगळ्यांकूच ही भुरग्यांची काणी बरयलेली आसा खरी, पूण ती सगळ्यांकूच लागू जाता. तर आयकात ही खास काणी आमी ब्रॉडकास्ट करता वितरायतात

0: तशें सूप दवरप. आयकता, वागुडें सदांच दिसाचें न्हिदता आनी रातचें शिकारेक वेता. वागुडें म्हणजे बॅट, तें दिसा सारकें न्हिदकाडा सारकें, मागीर रातीको तें फ्रेश उठता, ताजें उठता आनी शिकारेक वेता, हंटिंगाक वेता, जेवण जेवपा नाका. एक दीस दिसाचें एका रुखाक ओमकोडो न्हिदलोलें आसतना, तशें करून पत्ती न्हिदताय ती, त्या वागुड्याचो हात सुटलो आनी तें सकयल पडलें. इतल्यान थंय एक मुंगूस आयलें, मंगूस, आनी त्या वागुड्याक खावपाची तयारी करूंक लागलें. सगळीं एकामेकाक खावपा भोंवताय राती कडेन, मनशांय भोंवताय केन्नाय. वागुड्यान ताचे लागीं आपलो जीव वाटोवंक भीक मागली. मुंगूसान म्हटलें, म्हाका सुकणीं आवडटात, म्हणटच हांव तुका जिवे कशें सोडूं. वागुड्यान ताका जाप दिली, हांव सुकणें म्हूण तुका कोणें सांगलां, हांव उंदीर, हांव रॅट, हांव उंदीर, देखून तूं म्हाका सोडून दी. मुंगूसान वागुड्याक सोडलें आनी आपले वाटेन गेलें. थोड्या वेळान थंय आनीक एक मुंगूस आयलें आनी वागुड्याक धरून खावंक वेतालें. त्यावूय वेळार त्या वागुड्यान त्या मुंगूसा कडेन आदले परीन विनवणी केली, उंदीर म्हजे दुस्मान, हांव तांकां केन्नाच सोडिना, म्हणटच तुका कशें सोडूं. मुंगूसान वागुड्याक प्रश्न केलो, तेन्ना वागुड्यान ताका जाप दिली, त्याच वागुड्या सेम वागुडे, तुजे दुस्मान उंदीर, पूण हांव एक सुकणें, म्हाका तूं सोड. मुंगूसान ताचें उलोवप खरें दिसलें आनी ताणें ताका सोडलें. ह्या तरेन आपलें गिन्यान उजार करून दोनूय पावटी वागुड्यान आपलो जीव वाटायलो. शिकोण पाठ, मोरल ऑफ द स्टोरी, वारें येता तशें सूप दवरलें जाल्यारूच मनीस फुडें वेता. पाद्री बाब जसन पिट्टो, SDB. बिला बाय, दोन उतरां.
1: हांव जावपा ना बॅट, आनी तो त्या मुंगूसान कळलें बॅट म्हणलो कितें, बॅटा लागून कोवीड जालो न्हू.
0: वय ती ती खबर वेगळी, ती खबर वेगळी. आमकां जेन्ना जेन्ना आमी रेस्टोरंट वयता, आमचे जायते भाशेचो चॉयस आसता, पसंद आसता. हांव तें खातलो, थंयसर गेल्यार ते बफेती गेल्यार, त्या फेस्ताक गेल्यार मेज आसतले, बफे आसतली, हांव फकत सान्नां आनी सरपातेल खातलो. हेर ते तरकारी आजकाल ती भुरगीं आसात, ती काय भुरगीं ती तांकां वेजिटेबल बी कांय नाका, तांकां फकत तें मास जाय, कित्याक तांकां आवय बापायन संवय केलेली आसा. तें KFC, तें मॅकडॉनल्ड, ती नाका जालेली खावपाची खावडे खावन मागीर तांकां गोंयचें जेवण आवडना. गोंयचें कसलें जेवण, तरकारी, वेडदूर, भाजी, खतखतें, तें भुरग्यांक आवडना. मागीर गोंय ती तांकां भलायकी कशी जातली, अशेंच कितें घडटा हांगासर. तें आपलो चॉयस चेंज करता कोण, तो बॅट ताका सांगता मदें म्हणटा आपण सुकणें न्हू, आपूण उंदीर, मागीर सांगता आपूण सुकणें, आपूण उंदीर. असलोय आजकाल लोक आसता, आनी अशें म्हणटात की असलो लोक चड यशस्वी जाता, सक्सेसफूल जाता.
1: डबल स्टँडर्ड,
0: वारें येता तशें सूप दवरलें जाल्यारूच मनीस फुडें वेता. सो तुवें फुडल्यान दुस्मान कसलो तो पडून तुवें तुजें रोंग बदलपाक जाय. तुवें एक चॅमिलियन जाता, चॅमिलियनाची खबर म्हणटा म्हळ्यार फिलीप सुकोरो आदियाराव, जे व्हडलो फामाद सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर. आयज काल तो ही आवय कसली बरेंचे पब्लिसिटी करता. म्हाका दिसता खुंयच्या तो शोवाक आसतलो, तो ही आवय कसली खुंयच्या शोवाक आसा ती म्हाका खबर ना. पूण फिलीप सुकोरो आदियाराच्यो रुजाय सायबिणीच्या फेस्ताची अनुरीत परबी आनी
1: गूड मॉर्निंग म्हणून बरें
0: देव बरी सकाळ तुकाय, तुकाय देव बरी सकाळ आनी तुका तुज्या पुराय कुटुंबाक रुजाय सायबिणीची अनुरीत परबी. आनी तशेंच 13 तारखेर तुमकां खबर आसा, 13 तारीख जावन आसा UK आयझलवत म्हणटा थंयसर. 13 तारखेर मंगळारा दिसाक आवर लेडी ऑफ फातिमा हें फेस्त आसा, गोवन चॅम्पियन्स हें फेस्त. आमी थंयसर आसतली आनी फेस्त सांजेच्या 7 वरांचेर आयझलवत सेंट आवर लेडी ऑफ सॉरोज आनी सेंट ब्रिजिट ऑफ स्विडन ए इगोर्जीत आसा, ए फिरगोजीत आसा. पादरी बाब रेनाटो आंध्रादे गोवन चॅपलन थंयसर आसतलो. 7 वरांचेर मीस आनी मिसा उपरांत जातली एक जमात आनी जेवण फेलोशीप आसतली. तुमी सगळ्यांनी येवचे, तिकेटी बी कांय ना, फ्री ते आमी जरूर थंयसर आसतली. तर तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजी रुजाय सायबिणीची अनवणीत परबी तुमकां सगळ्यांक. तर वेळ पावलो आसा फुडलें गीत घेवपाचो आनी फुडलें गीत आमी वेचून काडलेलें आसा. खास गीत वेचून काडलेलें आसा आमची सायबीण मांय, आमची सायबीण मांय हें खास गीत. आनी हें गीत आमी चड करून आमचे फातोर्डेकार गांवांक आमी भेटयतात, जे फाल्यां रुजाय सायबिणीची परब ते समरंभतात. आनी गीताचो प्रोड्युसर डायरेक्टर जो जावन आसा बाब, सगळे करपी जावन आसा बाब पियो आग्नेलो फेर्नांडीस, जो फातोर्डेकार आमचो. सो यूट्यूब चॅनल पियो आग्नेलो फेर्नांडीस कथा ताणें बरयलां, कथा ताणें गायलां, कंपोजर तोच. तो आपल्या सांगात्यांक घेवन हे कथा ताणें, हे भक्तीगीत ताणें प्रोड्यूस केल्लें आसा. आमची सायबीण माय स्काय नोट्स प्रेझेंटेशन, संगीताची वेवस्था करपी एडलबर्ट अझारेटो आनी शेल्डन गोम्स, चित्रकला दिग्दर्शपी आनी एडिटर संपादपी जावन आसा जोजेफन डिसोजा. हे खातीर आमी कास भेटयतात शुक्रार दिसाक, फ्रायडे ऑक्टोबराची 16 तारीख आपलो जल्माचो दीस मनयता. गोंयांत तान कायतान रॉड्रिगीस हॅपी बर्थडे, तशेंच सोफिया डिमेलो हुशार बरीत वाडदिवस, कुडचोरे तान त्रिजा फेर्नांडीस, मॅन्युअल रॉकी डिसोजा मोरजी गोंयांत तान तुमकां हॅपी बर्थडे, मणिपाल कर्नाटका तान जेम्स डॅनीस डिसोजा हॅपी बर्थडे, तशेंच कुट्टाळे गांवचो पूण वस्ती कोत्ता लंडन जूड रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट ऑफ अ लेडी ऑफ द रोजरी, आनी तशेंच कुशार बरीत वाडदिवस. तुमकां तुमच्या घरांत सदांच मोग आसूं, रोजार आसूं, तेर्स आसूं आनी बडी पार्टी आसतली तुमच्या बर्थडेक. तर आयकुया आमचो इश्ट पियो आग्नेलो फेर्नांडीस. यूट्यूब चॅनल लायक करात, शेअर करात, सबस्क्राईब करात. आमचो फातोर्डेकार गांव भाव आनी सगळ्या फातोर्डेकारांक जे संसारभर शिंपडलेले आसात तांकां हॅपी फिस्ट ऑफ अ लेडी ऑफ रोजरी. फाल्यां अ लेडी ऑफ फिरगोजेन रोजरी फिरगोजेन फाल्यां फातोर्दा फेस्ताचो दीस. सांजेच्या म्हाका दिसता प्रिन्स जॅकबाचो तियात्र आसतलो, त्या तियात्राकूय वेचे. फस्ट कम फस्ट सर्व खंय तियात्रा टिकेट घेवं, कोणाक पयलीं मेळटा तें वचपाचें, मागीर मेळपा नाय तुमकां, तो बेगीन घेयाय. तर लिनो बाप्तिस्ता दोरादो म्हाका दिसता परत आयलेलो आसा, तो बरयता लिनो बाप्तिस्ता दोरादो बरयता, नुस्तें खातल्यांक बरी खबर, बेकायद्याशीर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या नुस्त्याच्यो बोटी गोंयच्या उदकांत नुस्त्या मारतल्याच्या गोंयचे कोस्टल पुलीस फाटीक लागल्यात, देखून मडगांवच्या होलसेल मार्केटांत नुस्तें भरपूर आनी सवाय. ते सगळे येताय, ते मनशां येताय, दुसरी स्टेटाचो मनीस, ते इंडियनचो ते येताय आनी सगळें नुस्तें घेवन वयताले. नुस्तें आतां खंय कोस्टल पुलीस, ते दर्यादेगेचे पोस्ट कोस्टल पुलीस जे आसात ते खंय तांच्या फाटीक लागल्यात. ही खबर दिता आमकां पत्रकार बाब श्री लिनो बाप्तिस्ता दोरादो, ऑल द वे फ्रॉम उतोर्दा शास्त्री गोंयांत. ना तेच म्हणपाक जायना, कित्याक जो जो कायदेशीर आसता ते तेंच्यान कांय करपाक जायना. केन्ना बाब पेले आमचो वयता बोट घेवन वयता धरपाक, पुलिसां बी घेवन वयता. पेले एक आमचो तार खारवी इश्ट जो आसा बर्णालेकर, तो आमकां जायते फावटी व्हिडियोंतल्यान दाखयता, तो लायव्ह तो दाखयता की कशे भाशेन दुसरे राज्यांतले नुस्तेकार आपले व्हडल्यो व्हडल्यो बोट्यो घेवन, व्हडल्यो व्हडल्यो मशिनाची बोटी घेवन सगळें नुस्तें गोंयचे दर्यांतल्यान समुद्रांतल्यान घेवन येतात. आनी आतां खंय भरपूर नुस्तें मेळटा. आमकां खायता तो कांय आसता, आसता नुस्तें मडगांव मडगांव होलसेल मार्केट. ओके बाब, लेस्टर मार्टिन्स आमकां जॉयन जालेलो आसा, देव बरो दीस दिवं प्रमाणीक रॉक बाब आनी ब्युला भाई. कोंकणी उलय, लंडन फुलय, रुजाय सायबिणीचे फेस्त समेस्तांक सगळ्यांक तुमकां आवडटा, मोग आसूं. आनी तुमकांय सगळ्यांक खास करून जे वावुरतात आमचे सगळे आमचे गोंयकार इश्ट मित्र, जे बरो वार करतात हिथ्रो एअरपोर्टाचेर, सगळ्या विमानतळाचेर आख्खे युकेत, खास करून आमचे कोंकणकारांक, आमचे गोंयकार इश्ट मित्रांक हॅपी फिस्ट ऑफ अ लेडी ऑफ द रोजरी.
1: हिथ्रो एअरपोर्टार सांबाळचो देवान,
0: होय सदांच राखचो सांबाळचो आनी बरे बरो वावर तुमचो करचो, आनी सायबीण मायन तुमचेर साबार आशिर्वाद घालचो, आनी जेजू लागीं तुमचे भलायके पासत, तुमचे सुरक्षे पासत, तुमचे तुमकां सदांच जिवितान येस आनी मनाची शांती म्हणून आमी मागणी करता. तर आयकात एक खास गीत आमची सायबीण माय फातर्देकार बाग गांव भावांचो पियो आग्नेलो फेर्नांडीसाचे यूट्यूब चॅनल, तो आनी ताची सांगाती स्काय नोट्स प्रेझेंटेशन आमची सायबीण माय. आनी कोंकणी उलय, लंडन फुलय, मगन आयकुया हे खास गीत आमची सायबीण माय. हॅपी फिस्ट तुमकां सगळ्यांक.

0: लंडन फ्लो तुमकां सगळ्यांक परत एक पण हॅपी फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ द होली रोजरी रोजाय सायबणीची रोजारी सायबणी तुमकां अनुणीत परब. आनी बरी खबर म्हटल्यार जेन्ना आमी जायते पावट मागणें कोत्ता जायते देव पसरकार कसो आमी देवा लागीं जायते वस्तू मागता देव एक जायते पावटी ताबडतोब कितें आमकां मागता तें ऑन द स्पॉट दिना कांय थोडे जायते दिसांनी मेवता जायते म्हयन्यांनी मेवता जायते वर्सांनी मेवता. आनी एके वस्तूर एक जिची पिराय आतां आसा 85 इयर्स तिका नोबेल पीस प्रायज मेळलेलो आसा नोबेल शांतीचो पुरस्कार. आनी ती इंडियन ओरिजिनांतली ती तामिळनाडू ओरिजिनांतली पूण आसताली आफ्रिकेंत आसताली डर्बना कसून एक गरीब घरांतली गोरब्यांतली धू एक बस ड्रायव्हराची धू आयज ती 85 इयर्स ओल्ड आयज ती इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस हांसूर ती जुईज आसा मनसुखदार आसा नवी पिल्लय नवी पिल्लय म्हणटा तिका हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तिका पोरबी नोबेल पीस प्रायज नोबेल शांतीचो पुरस्कार तिका फावो जाल्लो आसा. ती अस्तोरी सदांच एक आदोगाद जाली मागीर ती सगळ्यांक जे कोणा लागीं पयशे नासले गुडे गरीब आसलेली गुडे अन्याय जातालो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जातालें आफ्रिकेंत बी साउथ आफ्रिकान जायती ती वावरली जायती बरी वस्तू केल्यो. म्हाका दिसता नेल्सन मंडेलाचे पासून ती तेच्या पासून लागून झुजली एक आदोगाद कशी आनी आयज ती एक जज जाल्ली आसा आनी आयज तिची पिराय जावन आसा 85 इयर्स आनी हे पिरायेचेर तिका हो व्हडलो संवसारांतलो फामाद सन्मान तिका फावो जाल्लो आसा नवी पिल्लय नोबेल पीस प्रायज. तर कोंकणी उलय लंडन फुले कित्याक हांव तुमकां म्हायती दिता केन्ना तुमी चुकोन कोण बनेगा करोडपती बी गेल्यार हो गुडे तुमकां हो क्वेश्चन विचारीत अमिताभ बच्चन जो आपलो जल्माचो दीस म्हणून तो फाल्यां ताका जावन आसा 84 इयर्स 84 इयर्स ती 85 आतां ती 85 तर इट्स नेवर टू लेट अशें आमच्यान म्हणूंक जाता होप बरवासो आमी केन्नाच सोडूंक उपकारना
1: आतां इतू वर्स कितें मेळटा तांकां तेगे बरो बरो आयकमो मेळटा
0: होय ती आजून पसून
1: ती सात दीस तूं हाताय
0: होय. आनी म्हाका दिसता जे कोण चड वर्सां श्वसनांत उरता ते चडशे तेंगे म्हणजे कितें डिसिप्लीन डिसिप्लीन तांचे शिस्त आसा तेंच्या जिवितान जेवणाची आपली काळजी घेतात ते चडशे. पूण म्हाका आतां अमिताभ बच्चन हो बिलकूल मास खायना हो शीत पासून जेवना तेगे अमके डायट आसता आनी ताका लागून तेगे एनर्जी तो धांवन 84 इयर्साचे धांवन धांवन कोंकणी हे आमगे कोण बनेगा करोडपती पयर निसरोन पडप आसूं हुंय पूण डिसिप्लीन डिसिप्लीन दुसऱ्या पासून कितें तरी बरें करप आनी आपलो वावर शिंपडप संवसारभर ही मनशी आजून पसून जिती आसात जिवाड आसात 84-85 वर्साची पिराय तिका हो नोबेल पीस प्रायज मेळिल्लो आसा नवी पिल्लय तिची फॅमिली आफ्रिकात पूण ती एक्च्युली तामिळनाडू तुमी तामिळनाडू गरीब बऱ्या मेळटली ही दू आदोगाद जाली दुसऱ्या पासून झगडपाक लागली आयज ती जज आसा इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस आनी तिका विचून काडलेली आसा आनी कोणाकूय जाय आसलो खंय तो आनी कोणाक तो प्रायज जाय आसलो खंय तो हांव तें कोण तो सांगना अमेरिकेन तो एक मनीस आसा व्हडलो मनीस आसा व्हडले केसांचो ताका जाय आसलो खंय तो प्रायज पूण ताका तो मेळना कशें मेळटलो सगळ्यांक झुगडी लायता सगळे देसां मद उसपेटयता. सो ते फावो त्या मनशाक मेळलेलो आसा नोबेल पीस प्रायज असलेच इनाम तुमकांय मेळो इश्ट मित्रांनो नोबेल पीस प्रायज फुडें मेळचो ना ल्हान ल्हान पुरस्कार तुमकां मेळटले दुसऱ्या पासत वावरात दुसऱ्या पासत मागणें करात. आमी ऑक्टोबराचो म्हयनो सायबीण मांग भेटयतात एक पावटी तरी दुसऱ्या पासत मागणें करून चिंतात तुमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण येतलें तें. तर चड वेळ पिड्ड्या करिना देव बरें करूं बिलो वास आयचो दीस तर आमी आयज कार्यावळ बेगीन सोंपयता कित्याक आमचो आयज आबोली हो कोंकणी कोयर आसा आनी आयज आमकां आयज कॉन्सर्ट आसा थंयसर भाग घेवंक जाय ताका लागून मातशें एनर्जी दवरपाक मातशें बेगीन काबार करता शिव कित्याक दनपारां आयज आमची आबोली गोंयकार समुदाय सावथ एंडन आमचो कोयर ग्रूप हांव आनी बिलाबाय तितून आसात आमचो पार्टी भाग घेवचो आसा आमचो मेरियन कॉन्सर्ट म्हणून सायबीण मॅचो कॉन्सर्ट आसा. तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू आली बेग बाय आनी तुमकां सगळ्यांक प्रेक्षकांक आमचो शो लायक करात शेअर करात सबस्क्रायब करात मेळुया खुंच्या एका सोनवरा दिसा कित्याक फुडल्या सोनवराक आमचो शो आसचो ना. तर कोंकणी उलय लंडन फुले तुमकां एक बरेचशे कातर आमी भेटयता तुमकां सगळ्यांक संवसाराची राणी हो गायनांतलो जनांतलो एक खास मेरियन हिम हे एक ओरेसा भक्ती गीत उतरां आनी नाट लिनो दिसा आनी संवसाराची राणी युट्यूब चॅनल क्रेग फर्नांडीस हो भुरगो ट्रम्पेटूय वाजयता आनी कातारूय करता हें गीत संवसाराची राणी तुमी म्हणात हें गीत देव बरें करूं आनी आरजी रोकवास आनी आरजी बिलावास सायनिंग ऑफ मोग आसूं ஹாப்பி ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ஆல்ரெடி ஆஃப் த ரோஸ்ரி ருசாய் சைபனிச்சு உனித் போறோம் தும்பா சொல்லலாம் மோகாசு கோகனி உள்ளோய் லண்டன் ஃபுல்லோய் திஸ் இஸ் ஆர்ஜி ராக் வாஸ் அண்ட் ஆர்ஜி பிதா வாஸ் சைனிங் ஆஃப் டில் அவர் நெக்ஸ்ட் ஷோ கோகனி உள்ளோய் லண்டன் ஃபுல்லோய் சம்சாராச்சி ராணி கிரேக் ஃபெர்னாண்டிஸ் லைக் குறா ஷேர் குறா சப்ஸ்கிரைப் குறா தஜே என் காஸ் சேனல்